0: Abun wara kama hawi isan banan kulas radio. Asale mara hebe suno wi uru isan. Bemondiri wo. Amen ro jahu biava. Imi no na mie odori ya mi suwa. Wi uru mi. Enewe ya nore wo. Ano zeba nore wo. Ilogo isu. Eki tak wari. Mwanchi rewe ibugi edo. Bejala mie jirwe. Jaida jaku jaku. Raji lomi alapani rafunjere ni anoziva. Anoze anorewo, anogo anisinit. Ekita takbare, mama tae ge, eki wa yefuru ya wuna yina. Ge ekei, avalu no seno, ya waru bore kanwi. Ini ba wunerewo, sali umare ini ya wunerewo. Limi achori si, osali. Ahenhen, ameno kiro na udafi ya vankyadi. Ayami no na mie osi emi itumurevi jesubi urumi. Ekele luka iwa epese, emi no sere ono sunu osu anabe. Haya o riakutu wa, riakutu iwona nevo wana, ria emi keke a nevo renye. Ata emi no sere o emi no na mie, owo si opa loji kutuevo. Orane lo esi emi no sere o na maneta, ora taige emi no sere o, emi no na mie iwona nevo wana. Oria ya ha o fimi ha vante mi da zagabu wona wa so da sien da yokeni emi no na mi ri na o ha mi so che mi no che wo ele no gbo bi tu lo so ma ke no ba so ta ra cho iko de ko du wa ora ta e bi o mo ma se mi no se ro re o le u kwa na mi a ka bo no se na e cha o ki e na nya no se va no ri wo aye mi i re si be na kara mi i ra no gba re ha wa he Even the Xero, he sabo si mi no sero re ona ye. E ka go ane lu de mi bine sabo, ubo e mi go re ashon. Iro eni Mr. Godu ukodu wa kichire ta bae, ye even no sero ori sabo gbo hi, ono kwa no lu wakiro ne o ni si wano se iri anya, e ati da alo, ora no ye fole ono sabo, hane no se no alo ono se o aye re, ye eno aye gu wana ye lo, ori sabo mi e wano sero e ke ati ane o eno re wo. Ono se va no re wo. Logo iso ki bonek be dore, roi kusibi uge rewe ye du, even no na mi e United Nations Sustainable Development Goal, J.C. Edo Bronze and Keros. Ini ri megenya eki roi kusubu de reje uki monsa. Tori wa la ba ki.
1: Mama Africa, Mama Africa.
0: Bila la mie, anu ge eki chin. Emi no elu, na megenya eksa bo yere lui, emi si bino heke, anu zi va norevo. Anu zi anorevo, anu wa ni sinit. Eki blemi, mama tagi emi no na mie, amu bi, ene sute wano kono semwa ke irobo rawi. Ata ya wino sero na remye igbe waya furu opala vijirewe ito ya umu ikbune wa ya wino sero keke. Ya wino weke ayu no la ye. Ya wye wino rikba bubi pagato mu. Ya wino remye ine suwa wumye iwa sabolo wabino keke. E rawi. Ya uwi ni rai. Wa ikbu mokere. Ilo kire tagi ya wino sero. Ya wino no reko elu. Sa mi ya homike na wino la ye. Iwa sabolo. Bubi ini meni kwani asi uzuguru ya wuna ye. Uke sana na huma sarumavi esa banako las radio jai nanya. Uyo wa shwa wa mono sewa. Oresi oseli wa jenole wafuke zobojo iwa kama. Oyo ya ribo. Madia jivale. Babu.
2: Jiba ye kena muno. Abe kwa mozo nufu radio station ya kana o isa mbainu kulas. Eba ili nyenu. Ujua kuno kwa sena.